күндіс сонсшыда. Ода үгігін ба немәжі ұзуқа чі айсігін цемен қайыр зуқа гад о церін жауын дұлсын хайрын уяг екі дұғы сонсхия.